me kan suban asem bi kire wo. Asem bi ti won mi hu asa moves ni ye, me sorry ana.